Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.

skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

0: Kimas en örrätt är otroligt god på kvalitet. Både fargen, smak och utseende är helt spot on. Det att jobba med Kima-örrätten är ganska magisk. Det som är så gött där nere är reaktionen till alla gästerna som kommer inom. Alla har varit skickligt begeistrade för örrätten till Kima. Och det är otroligt gött att få stå här och jobba med detta produkten.
1: Kima Seafood, världens största landbaserade uppträdsanlägg för örret.
2: Det lagar en ny VM-låt. Den förre som blev lagad för lite sedan blev inte tatt så gott emot, men Nicolai Ram och Markus Neby har lagat det de kallar en samlande VM-låt för Norge på uppdrag från NRK. Med sig har de en rekke kända artister och bland annat Jørn Lande. Han var jo solist på fotballsangen Alt for Norge, som ble sluppet før VM i 1994, og den har vært en slags ny nasjonalsang. Låta som nå er laget hadde premiere på 17. mai og heter Sammen for Norge, og den skal du ganske snart få høre her. Det er altså Nicolai Ram og Markus Neby som har samlet en rekke kjente norske artister for å lage denne, og nå er den på vei opp på toppen på topplistene rundt omkring. Blant de som er med er Markus og Martinus, Sissel Kyrkjøve, Maria Mena og altså Jørn Lande. Men du finner også Peder Elias, Eva Velskram, Freddy Kalas og Adam Douglas og Lars Bremnes og Bjarne Brønnbo, blant andre. Her kommer Sammen for Norge.

skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. God formiddag,

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nu. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Jeg ville bort fra byen. Jeg var på utkikk etter å lære noe nytt og komme til et roligere sted, mer natur, mindre mas. Når jeg så annonsen til Hima, så tenkte jeg hvorfor ikke bare prøve å flytte til et helt nytt sted. Det jo først og fremst fokus på fiskevelferd og at alt gjort på en økologisk måte.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
0: Dette Radio Rjukan.

0: Och två framföres av Plumbo.
1: Aslaug Funner fick 300 kronor på en räcke, Wenche Överby 400 kronor på två och 500 kronor på tre räcker. Då var det över till blad 2 och en räcke, värdi 300 kronor och möjlighet för extra gevinst ifrån Cirkel K. Första tal 31.
0: 3, 1.
1: Ti.
0: En, null.
1: Førti, en.
0: Fire, en.
1: Nummer 7.
0: Nummer 7.
1: Tjue to.
0: To. To.
1: Sextisju.
0: Seks. Syv.
1: Førtito.
0: Fire. To.
1: Syttini.
0: Syv. Ni.
1: Førtifire.
0: Fire. Fire.
1: Trettito.
0: Tre. To.
1: Syttisju.
0: Syv. Syv.
1: Fjorten.
0: En. Fire.
1: Tretti.
0: Tre. Null.
1: Syttifire.
0: Syv. Fire.
1: Atten.
0: En. Åtte.
1: Nitti.
0: Ni. Null.

0: 74
1: 7 4
0: 17
1: 1 7
0: Nummer 2
1: Nummer 2
0: 79
1: 7 9
0: 45
1: 4 5
0: 41
1: 4 1
0: 33
1: 33
0: 28
1: 2 8
0: 65
1: 6 5
0: 56
1: 5 6
0: 35
1: 3 5
0: Och då ringer det. Då var det kontrollnummer.
2: Det är 13242.
0: Vad sa du? 13, 17 eller 13?
2: 13.
0: 13, är det nummer under där du har bingo?
2: Ja.
0: Det är två räcker vi ska fram till.
2: Oh ja, nej, stopp på det här.
0: Ja, men... Ja, nej men den är grej. Då bara prövar vi lite till, vet du.
2: Ja, det gör vi.
0: Ja, grejt. Ja, det, det var alltså inte bingo. Så då fortsätter vi mot mot två räcker. Sista upplästa tal, det var 35. Nästa tal, det är 86.
1: 86.
0: Sjuttiosex. Då ringer igen, får vi höra om det är bingo nu då. Då var det kontrollnummer.
2: 15427.
0: 427. Den är riktig. Och vem har bingo?
2: Mariana Stad.
0: Marianne Astal har köpt bongbor.
2: Nedre Kiwi.
0: Då gratulerar vi.
2: Tack ska du ha.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.
0: Så har vi med en till och då var det kontrollnummer.
2: 16166.
0: Den är riktig. Och vem har bingo?
2: Jag ringer för Randi Tråer.
0: Randi Tråer, den har köpt ord.
2: matkroken grans her da.
0: Der var vi igjen, vet du.
3: Jeg tror vi kan slutte å spørre om det, Terje.
0: Ja, jeg tror det. Vi gratulerer Randi med forløpig 200 kroner.
2: Takk.
0: Jo, ha det.
2: Ha det.

0: Jag tänkte att klipp kunde avsluta med en sång om dig och mig.
1: Ja, det var ja, för fint gjort det. 300 kronor till Kirsten Haugen på en räcke. Rita Mörland fick 1000 kronor på två och Heidi Reitan 3000 kronor på tre räcker.
0: Nästa uke är vi tillbaka med akkurat samma gevinstmöjligheter. Där är det den fjärde uka. Det är tre rövertal för de som lurer på det. Rövertalet nästa uke är 7, 55 och 62 och lyckligtalet 3.
1: Och med det så tackar vi för följe. Så hoppas jag vi hörs igen om en uke och inte det må du ha det riktigt bra.